yangu asene si mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene si mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene.